Sepiro aturi bakal tak parani. Sepiro angele bakal tak guleki. Amargo gedening rasa tresno iki. Iki pangucap saka jerone ati.